יברך לך אדוני בישמריך, יאר אדוני פנה ולך ויחונקה, יישא אדוני פנה ולך וישם לך שלום. His name is Yeshua, he's our salvation, in Yeshua's name, amen.